0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה. 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
5: הכי טוב

0: אח שלי, אתה טוב.
1: תודה.
0: אני השכן שלך, אבנר, זוכר?
1: לא.
0: וואלה. בכל מקרה, שמעתי את הרב שלך ויש לך פוטנציאל, אני אעשה לך חיזוקים.
1: מה זה חיזוקים?
0: מה זה חיזוקים? זרוק לי מילים.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבע וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוצר איתך

לחפש על מה להישען ולא מוצא, אז אני כל הזמן צז. משהו לא יושב אצלי נכון במחשבות המוח כל הזמן.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות. ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם ולי דרזנר.
3: חפשו שיט של גדולות, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
1: יאללה, אז חפשו אותנו.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
3: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום-יום.
2: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

עוד יום שמש, שוב עולה לרכב, לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את רזדן, אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי

שזו חזית פטריות עשן צצות כמו פטריות אחרי הגשם כל יום ספוילר לי אם יש גן עדן מחלקים פה לשין ג' ממתקים כמו הלווין במנהטן לך תסתכל

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: יוסי שמע אותי, אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
2: אמר לי, אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
1: אני אשמיע אותו, כן.
2: בוא נשמע את השיר...

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

16-8, יופל לך גם ככה. ואם כבר לא ייכנס לצלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. אז אם היא מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם ילכו.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. Another one.

One time for 40. One time for Drake. Yeah. Another one.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: תושבי יהוד. אנחנו ניצבים פה היום מול אויב שמזמן איבד צלם אנוש. חושב אלוהים לצידו וקורא מה שבא לו מבין השורות. משקר לעצמו שהוא טוב, משקר לעירו שהוא רוב. כשקוראים לסחבק לקרב, נשאר לנו רק לענות. אני לא מתכוון להגיד שחלילה הם כולם רעים, אבל הם מוזנים משקרים, מנהיגים מקריאים מילים שכתבו יועצים. אני מודה גם אני, אבל אין לנו דרך אחרת. כל התחומים אנחנו שכונה, תכנוני ערים, כבישים, אבל מלחמות, עושים פה כמו שצריך נשמה.
1: באים בזחילה ללה, יורים בהם פה פה פה. שכנים חכמים לא היו מתעסקים, אנחנו

אתם יודעים, כשראיתי את סבתא שלי בפעם האחרונה, זה היה בחתונה. היא עמדה מחוץ לרחבה, הסתכלה על הצבא שהיא בנתה. אני חושב שהיא הייתה גאה על כל מה שהיא יצרה אחרי כל מה שהיא עברה. אחרי שהיא עזבה הכל במרוקו ועלתה לבד לארץ חדשה. קיצור, היא באה פתאום, נותנת לי פרח אדום, כנראה שחילקו שם. הייתי בשוק, כאילו, לא הייתי בטוח שאני בכלל חשוב לה. אוי, למה אין אחד, אם היא לא דיברה עברית, היא בחיים לא קרה לי, בשם הפרטי, התרגשתי, כאילו, אתם מבינים? למה הפרח הזה דווקא לי? פתאום בדוד שלי תופס לי את היד ומושך אותי לרחבה. רכבת לילה לקהיר התנגנה, הפרח נפל לרצפה, הסתכלתי עליו, ולקחתי את הזמן והוא נרמס לי מול העיניים, אני לא הגנת

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רי ישראל, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. רי ישראל, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו רי ישראל באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.
1: זה לרומן.

באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה ובכל זמן.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתום בו הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב.

0: אתה רוצה למות שמסתכלים עליי, אנחנו לא בשלא נקמה.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: אתה בא?
3: לאן מרינה? לרקוד?
2: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
4: שידור מושחת. אלון דודובסקי ואילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
2: כן, אלון.

המזגן למרות שקר לי? מספר לי סיפורים ממלכת צ'רלי? מה אתה נורמלי? תגיד לי אתה נורמלי? היי בוי, אתה במה זה לא טוב. מדבר על עצמך בגוף שלישי סטופ. קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת. אתה נכנס לחדר ואומר יאיר פה. החיים שלי היו...

בוי, נראה לי לא הבנת. לא מתחבט כמו אפיקומן לא סנטה. אני חריפה יותר ממסטיק מנטה. למרות שמאירוויס כחול אתה מת, אז בוי, נראה לי שתנוח. עם הניע של גיאת התפוח, אתה רעיל עליי, מגעיל עליי מלוח. כמו הבגלה, הגול הזה שמפוצץ במלוח.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

בטלפון שלי קראתי לה אשתי, ובכלל היא לא סובלת אותי. אז אמרתי לה, הכי אמיתי, אם את מתקדמת לכיוון אני עוזב את כל הגלדן, אבל רק אם את בנקר, תחשבי על זה, תזיזי את הבמפר. ביטים, בא אליי.

רוצה מחויבות, אבל איתך כן.

לפתוח בביקורת הייתי יכול על מה שהולך לחופי התיכון, מנופי התיכון שוב לבית, וכל הזמן משהו מורץ, ואם הוא מכחול על הקנבס, אפשר להתעסק בכאן ועכשיו ובכל זאת הראש דס, הזמן במרוץ איתו בוקר

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.
2: זה הכל עליי, תאשימי אותי, כאילו שהיה פה משהו אמיתי, וזה יושב עליי, זה הולך איתי, לדעת שאת מתפרקת בגללי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה,

0: מול האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרת סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה
6: בנטפליקס.
5: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry. Jerry.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: ברצלונה,
2: סרטיו,
3: מיוניק,
2: מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול,
3: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
0: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

سل تاتوين מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכה לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: קראתי, ראיתי, לקחתי, אכלתי, זרקתי, רצחתי, חזרתי לעוד, אומר מה שבא לי. יש לי זין גדול.
1: לא, זה ציפור בולבול, אחי.
0: כן, אני יודע, אבל קראתי לו זין. צנזר חדשות לבקרים לאחצים, עושה עם מתוק, יש לי שנצים.
2: ציפול?

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

עוד אחת טוב שלך רק אני עוד מחשבת את הסוף שלך מסיבות בבית, צטלות של דובאי הכל על הזין, אהבות של יין מה יהיה הסוף איתך? עוד שירים עוד שורה אם לא תקום לעבודה כפרה לא נורא כמה אלפים בשעפים בחורות נופים משחקי קלפים וואלה איך שטוב לך

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אודיוורסיטי לייב, ביצועים חיים באולפנים.
1: סתם ערימה של זיכרונות, של רגעים שלמים צובעים בתוך תמונות, מחולקות אצלי בלב לפי תקופות, חלקן טובות, חלקן טיפה פחות. איך כל פעם אתה הולך, אתה חוטף,

אם אתה גבר תגמור את העניין, אם אתה גבר תגמור איתי כבר. תגידי לי מה את עושה, על מה את נלחמת, חצי נמרה, חצי מטומטמת. בסוף אתה חוזר אליי לא מעוניין, אם אתה גבר תגמור את העניין, אם אתה גבר תגמור איתי כבר. סתם, זה היה סתם מלוכלך, אבל יצאתי מזה חזקה כל כך. את כל הדברים שהשארת כדאי שתשאר.

דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים, זורק את הסיר.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. אקדמיקס.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: לא רק יחס, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: אהלן, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט לא רק יחס, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים שמשודר בכל האוניברסיטה, הרדיו של אוניברסיטת רייכמן. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי אופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, דוברת ומנהלת תקשורת.
3: נמצא איתנו היום יוסי דץ, סמנכ"ל הלקוחות במשרד הפרסום בולטון פוטנציאל. הוא ידבר איתנו על עולם הפרסום למגזר החרדי, על החפיפה שבין פרסום ליחץ במגזר, על האתגרים שבשיווק לקהילה עם מאפיינים ייחודיים, על השינויים שעוברת החברה החרדית בשנים האחרונות, ועל האמונה שלו שדווקא הכלכלה והעבודה המשותפת יכולות לחבר בין החברה החרדית לחברה הישראלית. ונראה לי שאנחנו ההוכחה לזה. יוסי החל את דרכו בעולם השיווק והמחירות, ובהמשך עבר לעולם הפרסום. לפני כ-15 שנה הוא הצטרף למשרד הפרסום בולטון פוטנציאל, שם הוא מילא שורה של תפקידי ניהול. החל מניהול לקוחות בתחום יחסי הציבור, דרך סופרוויזר ומנהל אשכול, ועד למינויו לפני כחצי שנה לסמנכ"ל לקוחות. במקביל לעשייה המקצועית שלו, הוא מרצה על החיבור בין העולמות ועל הדרך שעשה. היי יוסי.
4: היי לירון, בוקר טוב.
3: איזה כיף שהגעת לכאן. סביבה קצת אחרת עבורך.
4: יום שישי בהרצליה, בבוקר עוד לא יצא לי, אבל תמיד יש פעם ראשונה. קרוב לים.
3: ים זה טוב. גם כשהוא לא בהפרדה.
4: זה היה עכשיו בנושא החם, אז כן.
3: אקדמיה לא בהפרדה, עזוב ים.
4: זה מתחיל באקדמיה ונגמר בים. זה החשש של אלו שהם נגד, אבל אנחנו מכירים את זה בסוף. הכל, ראיתי דווקא עכשיו בדרך ככה, מישהי שדיברה על זה, שיש הרבה דברים שמתחילים כאיזה סוג של איזה מנהג או משהו, ואז הופכים הופך לחובה. ומזה החשש, שההפרדה בסוף תהיה כזו שהיא כפייה. אבל אני מכיר את זה מהעולמות שאני עובד במשרד שהוא לא בהפרדה, ואתה רואה שיש מקומות שהמגזר החרדי רוצה בהם הפרדה, יש מקומות שהוא לא רוצה בהם הפרדה. ברחוב אף אחד לא מדבר על הפרדה, גם כשהיה עכשיו על בני ברק וזה, זה ספציפית על איזה שהוא אולם שמחות, זה לא הרחוב החרדי וזה לא... יש מקומות שבהם רוצים הפרדה, וכל הנושא של האקדמיה, ואנחנו מטפלים גם בעולמות של האקדמיה, הוא נושא מאוד רגיש במגזר.
3: הכל מאוד רגיש, הכל מאוד נכון. עם המון חששות וחרדה. אני מתמודדת עם החרדות שלי, נכון. לבד. אני לא חולקת אותם עם העולם וגורמת לאנשים לשנות את עצמם בשביל זה, ומעבירה תקציבים בשביל זה.
4: נכון.
3: אבל
4: נכון.
3: בסדר, כן. אנחנו לא עובדים ביחד, לא ממש.
4: כן.
3: אבל אני כן אגיד שמשרד הפרסום בולטון פוטנציאל הוא משרד הפרסום שאנחנו עובדים איתו, ואני עובדת עם החבר'ה מהיחץ, אבל... בעולמות החרדיים, העולמות של היחס והעולמות של הפרסום, הם הרבה פעמים מדברים אחד עם השני. ברמה המערכתית, אם אני רגע מדברת על הפלטפורמות. כך שרצה לנו להכיר ולעבוד קצת, אתה רוצה קצת להרחיב על זה?
4: כן, האמת היא שה...

0: מהלך גדול בשטראוס ובכלל בכל חברה, מהלך גדול שקורה גם במגזר הכללי וגם במגזר החרדי, הוא תמיד יתחיל עם חיבור לעיתונאים, ויתחיל מהיחסי ציבור, כי אתה רוצה לצאת למהלך שיווקי גדול כשבעצם הכשרת את הלבבות, ואת הלבבות אתה מכשיר דרך העיתונאים, דרך מובילי הדעה, דרך...
1: אני חושבת אבל שבמגזר החרדי זה הרבה יותר חזק. אני חושבת שהקשר שלכם כמשרד עם התקשורת החרדית הוא אחר, והפעילות היא אחרת, ולא סתם במגזר החרדי עדיין במשרדים הפרסום והיחץ הם ביחד. במגזר הכללי אנחנו כבר לא נראה את זה, זה יהיה מופרד. בעבר היו משרדים גדולים כאלה שהחזיקו גם יחץ, גם קדם, גם פרסום, גם מה שהיה אז דיגיטל, זה היה אינטראקטיב. היום זה כמעט ולא קיים. היום קיימת הפרדה מאוד מאוד ברורה בין יחסי ציבור או תקשורת אסטרטגית לבין פרסום ודיגיטל וסושיאל. זה משרדים אחרים לגמרי. ובמגזר החרדי זה ביחד. אתה יכול רגע להסביר איך זה עובד בדיוק, למה זה ככה, איך בעצם הדינמיקה בתוך התקשורת החרדית בעצם מחייבת שמשרד פרסום יציע את הכל ביחד במגזר החרדי?
0: כן, אז אם אני אגיד רגע, ותכף אנחנו ניגע בזה, שגם עבדתי בתחום היחסי ציבור, אז אני גם מדבר מתוך ניסיון אישי. יחסי ציבור יש לו שני חלקים, יש את החלק החיובי, נקרא לזה הפוזיטיבי והנגטיבי. חברות בסוף צריכות את שניהם, הם צריכים מצד אחד מניעת משברים, טיפול במשברים, שגם על זה נדבר ונרחיב בהמשך, וגם יחסי ציבור חיוביים, שזה בעצם לספר על מה החברה עושה, על השקות, על כל דבר שאפשר לפרט עליו, בצורה חיובית, היא תרצה שנעשה את זה. עכשיו, המגזר החרדי הוא מגזר שידוע, הוא מגזר קורא. זאת אומרת, אם יש משהו אחד שבו החרדים מצטיינים מעל כולם, זה נושא של קריאה, של ספרות, של ילדים שפחות גדלים על טאבלטים ויותר על ספרים. כל העיתונים החרדים וכל אמצעי המדיה החרדים הם הרבה מאוד תוכן והרבה מאוד כתבות והרבה מאוד סיפורים. הכל זה מאוד יושב על עולמות קריאה. יש בזה גם את הנושא של השבת, שברגע שיש שבת ובו אי אפשר להיות עם טלפון ואי אפשר להיות עם שום דבר דיגיטלי, אז אין לך ברירה אלא לקרוא, אז אתה קורא יותר. וזה בעצם גורם ליחסי ציבור להיות מאוד מאוד נוכחים במדיה החרדית. זאת אומרת, בעצם היחסי ציבור במגזר מתחיל בעצם כתבה שמלווה את כל תהליך הייצור, ואפשר לפרט יותר. דברים שאם במדיה החרדית כתבת יחד יכולה להיות 200-300 מילה, במדיה הכללית זה ייגמר באיזה 2-3 שורות של הושק חטיף חדש, ניתן להשיג ברשתות המובחרות. זה החרדי, בגלל שקוראים הרבה, אז יפרטו יותר ויתנו לך במה יותר גדולה. וזה בעצם גורם להיות יחסי ציבור בחלק הפוזיטיבי, להיות ממש נוכח. ולכן משרד הפרסום זה יהיה ביחד, כי בעצם משרד הפרסום שמלווה את החברה, הוא בעצם יושב מול המדיות, ויש לו אנשי מקצוע, כמו שסיפרת, שהם באמת עובדים מול כל המדיות, וכל הזמן מנסים כאילו לעניין אותם, ולהכניס להם כתבות, ולשלב שם יחסי ציבור. והכל יעשה בצורה מאוד מאוד ידידותית וכיפית. כמובן שכשתהיה בעיה ויהיה משבר, אז באותו רגע עוברים את הצד של הכביש, ואז מתחילים בניהול יותר מסיבי מול המדיה, ומה כן יהיה ומה לא יהיה, ואיך לתאר את זה, ועם מי לדבר, ומה תהיה התגובה, ואיזה מקום יהיה לתגובה. אבל בגדול, החיבור בין המשרדים למדיה הוא חיבור מאוד מאוד אינטנסיבי, כי גם המדיה רוצה כתבות, רוצה כאילו לספר לקוראים שלה על...
1: אבל בוא יוסי, חלק מהעניין זה שכאילו התייחסת לזה, שזה בעיקר מדיה כתובה, נכון? אין טלוויזיה, לא באמת. רדיו יש, תחנות מאוד ספציפיות, אבל זה בעיקר עיתונים, פרינטים. ואז מה שקורה, אתם כמשרד פרסום קונים שטח, בפרינט, ויש מערכת יחסים מאוד מאוד ברורה. אתם מחזיקים את העיתונים בגדול.
0: נכון, אני אגיד את זה ככה, זה נכון שבגדול הסיבה שהם מסכימים להכניס יחסי ציבור, זה גם כי הם מקבלים איתנו הרבה פרסום, ובסוף יש איזושהי מערכת אמון בין הצדדים. אבל זה לא תמיד עובד ככה, זאת אומרת, בסוף, אם אני מגיע למדיה ואני מכניס לה גם כתבות יחסי ציבור, ידיעות יחסי ציבור של כאלו שהם לא מפרסמים, אם האייטם יהיה מעניין, הם יכניסו. פה זה כבר נכנס, אם מעניין יכניסו, לא מעניין לא יכניסו. אני לא מדבר.

0: עובר על כולם, כמובן יש, כל דבר יש יוצאים מן הכלל. אגב, כמו שהזכרת הרדיו, גם ברדיו, האמת, שם היחסי ציבור נראים אחרת, זה לא יהיה ידיעות צרכנות, וזה לא יהיה כתבות, וזה לא יהיה זה, אלא שם באמת, רדיו כמו רדיו, רעיונות, ושם הוא יעלה לרעיון. עכשיו, אם יש דברים, אם יש סיפורים מעניינים, אז הם יעלו לשידור ברדיו ויתראיינו, שוב בתוכניות ספציפיות, ואם לא, אז לא, אבל חייב להיות גם וגם. זאת אומרת, אם אתה לא תהיה מעניין מספיק, גם תהיה המפרסם הכי גדול, זה פשוט לא יעבוד, זה לא יתפוס, לא יעניין, זה לא באמת יעשה דברים. ואם זה יהיה מספיק מעניין, ואתה לא מפרסם בכלל, לפעמים זה יעבוד ולפעמים זה לא, זה מאוד תלוי ברמת העניין. כי בסוף המעט האלה צריכות למכור, והן צריכות למלא עיתונים, ולצד כל הכתבות הקלאסיות שיש על פוליטיקה וכל הדברים האלו, בסוף הם גם אוהבים להביא סיפורים על רכבים, והרכב בדרך כלל מעט מאוד מותגי רכב מפרסם במגזר, ואין שבוע שאין כתבות על מותגי רכב במגזר. למה? כי זה מעניין את הציבור. הציבור מתעניין בעולם הרכב, אז הם יקבלו את הכתבות על רכב כל שבוע, מדורי רכב, בעיתונים חרדים.
1: למה זה מעניין את המגזר?
0: הסיבה העיקרית היא שכל דבר חדשני, ואנחנו נגיע עוד מעט לעולמות הדיגיטל, הדברים החדשניים מעניינים את המגזר, וטסלה לדוגמה די שיגעה את המגזר, זאת אומרת, זה בעצם מאוד מאוד הפתיע את המגזר, שפתאום רכב הוא לא צריך להיות הוצאה קבועה של דלק וזה, ופתאום רכבים חשמליים התחילו לתפוס מאוד תאוצה במגזר, אנחנו גם ניגע בזה בהמשך.
1: אפשר לגעת בזה עכשיו,
0: אז עכשיו, אז אני אספר לך שאנחנו בשנה, שנתיים האחרונות אנחנו לבינו את UMI, ושקנו איתם את הרכב מיפה 7, מיפה 9, שזה רכבים חשמליים גדולים, 8 מקומות, שזה מוצר צריכה בסיסי.
1: קהל היעד שלו זה המגזר.
0: לגמרי, ובאמת הרכבים האלו הם רכבים גדולים, הם רכבים מסיביים, והסיפור היה שזה היה חשמלי, ובמחיר מאוד אטרקטיבי, כי זה חשמלי.
1: איזה מותג?
0: מיפה. זה מיפה. בעצם, זה יושב על מקסוס, מוכר. מותג סיני, כמו כל הרכבים החשמליים, פחות או יותר. ובאמת הרכבים האלו הצליחו לתפוס תאוצה מאוד במגזר החרדי, אנחנו טיפלנו בהם והשתמשנו שם עם כלי מדיה מאוד ייחודיים של משפיענים מתוך המגזר החרדי, שהם לא משפיענים בתפקיד, הם לא עובדים כמשפיענים, אנחנו יצרנו אותם פשוט בראנו משפיענים חדשים למגזר החרדי, כי הבנו שקהל היעד של הרכבים האלו זה מאוד גברי, ובגברי הוא מאוד חסידי, ובחסידי הוא לרוב מעמד ביניים חסידי, זאת אומרת, הגבוה לא יקנה את זה בהכרח, והנמוך לא יוכל להרשות לעצמו את זה, אז המעמד ביניים החסידי האמצע.
1: וואי, זה ממש מיקרו ניטור של קהל יעד.
0: בדיוק, זאת אומרת, כשאת תגידי לי, עכשיו תקשיב יוסי, חברת אופנועים רוצה להיכנס למגזר החרדי, אז אתה צריך לדעת איפה החבר'ה שהם קלאסיים, איפה קהל היעד של אופנוענים נמצא במגזר החרדי. אז לכאורה אנשים יחשבו שזה צריך להיות כאלו חבר'ה צעירים, מופרעים, ודווקא לא, דווקא אופנוענים יכולים להיות דווקא חבר'ה חסידים, כי הם בעצם רוב המתנדבים של הצלה ושל מדה ושל כל אלו, זה חבר'ה חסידים צעירים כאלו, לא רובם חסידים, אבל הרבה מאוד חסידים, יש נוכחות גבוהה, והם פתאום רואים אופנועים. ועדיין, אני לא יודע אם הם יקנו את האופנוע, אז אני לא יודע אם יש איזה פוטנציאל, כי המגזר החרדי מאוד מפחד מאופנועים, יש כאילו הרבה מאוד כאילו קמפיינים נגד קורקינטים ונגד אופניים, שוב, יש הרבה, כל הילדים יש להם אופניים, אבל עדיין כל הזמן מזהירים על אופניים חשמליים, ולכן אני לא יודע כמה לאופנועים יש שוק רלוונטי, אבל הנה דוגמה של רכבים חשמליים, אז המגזר החרדי אוהבים רכבים, מעניין אותם רכבים, כשהם רואים גם על הכביש, זה מה שהם כולם רואים, זאת אומרת, כשעובר איזה רכב על הכביש בירושלים או בבני ברק, ויכול להם לעבור רכבי יוקרה, גם של חילונים, גם של חרדים, הם רואים את זה והם פתאום מתחילים לשאול מה זה, איך זה ומה. זה תחום עניין, וגם יש פה עוד משהו, אין בו משהו מתנגד לה, אין משהו מנוגד לערכים החרדים, אפרופו תחילת השיחה שלנו, אין בזה בעיות של צניעות, או בעיות של כשרות, או בעיות שזה כאילו הכי...
1: בכלל, אחד הדברים שגיליתי בעבודה עם המגזר החרדי, זה שמאוד אוהבים מותגים. אתה יכול להסביר את זה רגע?
0: כן, יפה, טוב שאלת, כי באמת יש איזו תפיסה של אנשים שלא עובדים עם המגזר הכללי, וזה הגיוני, כי ככה זה נראה הגיוני, שאנשים שחיים תחת לה, הרבה מדי מתחת לקו העוני, אז למה שיועבו מותגים, למה שיועבו את המותגים? ותפיסה מוטט, כי אנחנו רואים שכמעט בכל מוצרי הצריכה, מוצרי מזון, ניקוי, היגיינה, חשמל, מיזוג, כל קטגוריה כזו, המותגים שמובילים במגזר הכללי, מובילים במגזר החרדי, ואני אגיד אפילו שמותגים פרטיים שהם פרייבט לייבל שיש לכל הרשתות וכל מיני מותגים קטנים, הם מצליחים בקטגוריות מסוימות במגזר הכללי יותר משהו במגזר החרדי. במגזר החרדי אוהבים מותגים, כי ההסתכלות היא לא על המותג כמותג. ואני אספר שפעם עשינו סיור לאיזה לקוח במגזר החרדי, והסתובבנו איתו בבתים חרדים, וביקרנו אצל אישה חרדית, 10 ילדים, והחבר'ה שאלו, את אוהבת מותגים? את קונה מותגים? אמרו, מה פתאום? לא, מה פתאום? לא קונה מותגים. אוקיי, חלק מהסיור זה גם לעשות את הסיבוב במטבח, וככה יש תפתח ארונות, ושיסתכלו, והיא פותחת ארונות, והם רואים, פה מותג, פה מותג, פתיתים מותג, חטיפים מותג, מקרר מלא מותגים, אבקת כביסה. אז הם שואלים, לא הבנתי, אז את קונה מותגים? אני רואה מותגים, לא, זה לא מותגים, זה איכותי, זה אבקת כביסה הכי טובה, אני לא אקנה, זה הסבון כלים הכי טוב, זה הגילה הכי טובה, וזה המעדן הכי טוב, וזה החטיף הכי טוב. וזה בעצם היה הזיקוק של ההסבר, למה מותגים צריכים במגזר החרדי. נגיד, באופנה חולצות של גנט, זה לא פופולרי במגזר החרדי. אי אפשר להגיד שהחרדים רוצים חולצות שעולות 400-500 שקל. לא, זה לא. הם קונים חולצות ב-150-200 שקל, חולצות רגילות. למה? כי המותג הוא שופוני בלבד. שופוני זה לא המיינסטרים החרדי, אבל טונה סטארקי זה כן. בקוקה קולה הוא המותג המוביל, זאת אומרת, חברות בסוף, המותגים המובילים בכללי, בקפה, כמעט בכל קטגוריה.
1: יוביל אותם טעם ואיכות.
0: טעם ואיכות.
1: שזה מאוד מוזר שלא מחיר.
0: לא שלא מחיר לגמרי, ברור שלמחיר יש השפעה, ואנחנו יודעים להגיד שמותגים יש קטגוריות שבהם יש מותג שהוא מאוד, במחיר מאוד גבוה, אז הוא לא יעבוד במגזר החרדי. צריך להיות מחיר הגיוני. נקרא לזה מדד אושרת כזה, אוקיי? מה שעובר אותו, עובר פה. וכן, יש משהו בזה שבסוף, אתה נכנס לנגובה, יש חסד, ואתה רואה בבמות, אתה רואה את המותגים המובילים, והם אלו שהם פופולריים במגזר. נישה, לא. מותגים שאין להם ערך אמיתי ללקוח, לא יעבדו. אבל
1: המותגים, אבל במס, הם הלכו
0: לגמרי, כל הפרטו של, את רואה את זה, את מכירה את זה גם בעולמות שאת עובד בהם, וכמעט בכל קטגוריה, אתה רואה שהמגזר החרדי רוצה את המותגים, משלם על המותגים יקר. יכול להיות שלפעמים הוא יתפשר על דברים אחרים, יוותר על דברים
1: אחרים. אבל מה שמוביל אותו זה איכות.
0: אם לקנות, אז לקנות איכות. אם הוא יקנה גבינה צהובה, אז הוא יוצא את הגבינה הצהובה האיכותית. הוא לא ייקח את הגבינה פרייבט לייבל. סלטים, הוא יקנה את המותגים, הוא לא יקנה את הפרייבט לייבל. אין מה לעשות. ואגב, הסיבה היא בגלל הצמצום שהם חיים בו. זאת אומרת, בגלל שהמגזר החרדי, לא הכל אפשרי לו. יש הרבה דברים שהם קשרות שהם לא מתאפשר. אז מה שאפשר, זה עד הסוף.
1: גם הקשרות מובילה.
0: קשרות זה תנאי סף.
1: כן.
0: איזה קשרות זה כבר כל קהילה אחרת, אבל קשרות זה תנאי סף. היום אנחנו כן יודעים להגיד שגם הצרתית במחקרים שאנחנו עושים, ונגיד שהכשרות, שיש כשרות שהיא זוכה נגיד ל-50-60 אחוז תמיכה, אז אנחנו רואים שבפועל אנחנו רואים שלפעמים אם המותג הוא מספיק חזק, אז הכשרות לא תשפיע עליו בהכרח. זאת אומרת, לפעמים המותג הוא חזק יותר מהכשרות. וכששאלנו צרכנים, לא הבנתי, אתה אומר שאתה לא אוכל את כשרות, סתם ניתן שארית ישראל, אז איך קורה שאתה קונה את זה ואתה חסיד וזה? לא יודע, גדלתי על זה. זאת אומרת, גדלתי שעל המותג הזה וזה, אוכלים אותו.
1: כן.
0: הכשרות, אתה תשאל אותי, בשום צורה אני לא אגיד שאני אוכל את הכשרות הזאת, אבל בפועל, אוכלים. יש גם את ההבדל בין מה אוכלים בבית, מה אוכלים בחוץ. זאת אומרת, יש אחד שבחוץ הוא יאכל כשרות חלשה לצורך העניין, אבל בבית הוא יכניס רק כשרויות גבוהות, כי מה שהוא רוצה להראות לילדים שלו, הדוגמה העצמית שהוא רוצה להראות לילדים, זה כן דוגמה של חבר'ה, תקפידו על כשרויות גבוהות. מה יקרה אתכם בהמשך, כשתרצו איזה פיטה שווארמה ותהיה כשרות, שהיא לא, תאכלו, תהנו, אני לא אגיד לכם לא, אבל בבית, צחקו מול הילדים, צחקו שאנחנו כן מקפידים על הכשרות הגבוהה.
1: אנחנו צללנו ישר לנושא, אבל בואו נתחיל מההתחלה. איך הגעת בכלל לעולמות של שיווק, פרסום, למשרד פרסום? זה לא רגיל.
0: נכון, זה לא טריוויאלי במגזר החרדי, בטח לא לפני 20 שנה. האמת היא שאני התחתנתי ו...
1: באיזה גיל התחתנת?
0: 21.
1: אוקיי.
0: ובעצם חיפשתי להתפרנס, חיפשתי מה שיכניס לי כסף, ומישהו בא אליי ואמר לי, יש בחור שמחפש מישהו שימכור לו שטחי פרסום, אתה נשמע לי ורבלי, אתה נשמע לאחד שיכול לדבר, בוא תתפגש, אתה תראה אם זה יכול לעבוד. נפגשתי איתו, והוא הציע לי באמת להתחיל למכור ספר תיירות באנגלית לתיירים שמגיעים לארץ, למכור להם שטחי פרסום של כל מיני אתרי תיירות, מלונות, מסעדות. פשוט הייתי נוסע, לא היה לי רכב אפילו, עוד לא היה לי רישיון, והייתי נוסע באוטובוס למפרסמים, נפגש איתם, יושב איתם, שכנע אותם, וסוגר עסקאות, היה ממש כאילו, זה עבד פנטסטי. אבל הסימן שלי היה, מה אני מרגיש אחרי חופש. זאת אומרת, אם בחופש אתה מרגיש תחושת כבס כזו, שאתה הולך לחזור לעבודה, סימן שזה לא טוב, זה רע. וזאת הייתה הרגשה שלי, כי הרגשתי שאני רץ ורודף אחרי אנשים, בשביל לשכנע אותם לפרסם, ומשכנע ורץ, זה. לא אהבתי את זה. ואז הגיע הבחור, יאמר, לזכותו קובי איזק, הוא יחצן ידוע במגזר גם, וגם מחוץ על המגזר, הוא אמר לי שאיפה טוקר, שהיא אשתו של נתי טוקר מדמרקר, היא ניהלה בזמנו את המחלקה החרדית במשרד הפרסום מגזרים, שהיה שייך לרוני אריאלי, והיא חיפשה תקציבאי חרדי, מישהו חסיד כזה שיבוא לתוך הבוהמה התל אביבית שם ברחוב ריבל שם בתל אביב, שיבוא. ואני מיד נרתמתי, השכר היה פשוט, היה שכר מינימום של אותם ימים, תקציביים, כולנו מכירים את זה גם במגזר
1: הכללי. כולנו קיבלנו, באמת.
0: כולנו התחלנו משם.
1: כלום.
0: כלום ושום דבר.
1: לא ברור איך שכרתי דירה, לא ברור.
0: זה, כן. והייתי נוסע עם טרמפים לרכבת של מודיעין, גרתי אז מודיעין אליד, ועם הרכבת ממודיעין לתל אביב ההגנה, ומי ההגנה ברגל למשרד. קיצור, עבדתי שם שנה וחצי, שנתיים, אבל באמת זה היה עבודה מדהימה, כי קודם כל לימדה אותי את כל המקצוע.
1: אז התחלת בעצם במגזרים, היית שם שנתיים.
0: שנתיים, ואז...
1: היית שם בעצם תקציבי יחסי ציבור?
0: הייתי הכל, הייתי כל בויניק, הייתי גם יחסי ציבור, גם פרסום, גם קדם, גם הכל, כי בעצם הייתי חרדי, אני ואיפת ניהלנו שם את כל החרדי, וזו היה הימים שבהם דפי זהב פרסמו במגזר החרדי, 013 נטוויז'ן, כל מיני מותגים כאלו שהם היום כבר פחות עובדים. ושם אברהם יום אחד...
1: מי זה אברהם?
0: אברהם בריסק, הוא בעצם הבעלים של בולטו פוטנציאל, והוא חיפש אז תקציבי יחסי ציבור דווקא, ואילל פרידמן, שהוא היום השותף שלו, הוא אז עבד בחוז, עוד לא היה השותף שלו, והוא טיווח אותי אליו, אמר לאברהם, תקשיב, יש לי בחור, קוראים לו יוסי, עובד במגזרים, אבל ברור לי שהוא רוצה להתקדם בחיים, ואם תציע לו... אז נפגשתי עם אברהם אצלו בבית ביום חמישי, ככה זה במגזר, אין את משאבי אנוש וזה, אצלו בבית, הוא יושב איתי ומדבר איתי, ואני הייתי בטוח שהולך להציע להיות עכשיו מנהל לקוחות בבולטון. אמר לי, יוסי, אני רוצה אותך ביחסי ציבור. אמרתי לו, אברהם, אני עושה יחסי ציבור, כי שוב, גדלתי, קראתי וידעתי לכתוב, ידעתי לכתוב עברית, הסתדרתי מצוין, באמת עשיתי את זה מעולה גם במגזרים, אבל זה לא היה אישו. אמר לי, עזוב, יוסי, חשוב לי יחסי ציבור. יחסי ציבור לפעמים חשוב יותר מפרסום. אני רוצה שתעבוד בזה. אמרתי לו, אוקיי, מקובל, נעשה את זה, בוא ננסה. ואז הייתי 3 שנים במחלקת יחסי הציבור של בולטון. היו 3 שנים שבהם באמת עשינו יופי של מהלכים. בעצם לקחנו אז, התחלנו את הדבר הזה במגזר החרדי של להביא עיתונאים למפעלים של הלקוחות, ושיסקרו את מה שקורה אצל הלקוחות. זה היה לפני עידן הוואטסאפים, ולפני כל העידן התמונות והזה, אבל את יודעת, לתאר לפני חגי תשרי את המפעל, מפעלים של, של ממתקים, לפעמים של מפעלים של... דברים שבעצם...
1: הגעתם לשטח.
0: הגענו לשטח, וזה היה... וחיבור עם עיתונאים. הייתה עבודה נהדרת, אבל שוב, אני כן...
1: מה רצית?
0: זהו, אני אהבתי פרסום, אני אהבתי שיווק, אני אוהב יחסי ציבור, ואני חושב שזה קריטי וחשוב מאוד, אבל הפשן שלי היה לפרסום ושיווק. ושם באמת... אחרי 3.5 שנים התחלתי להיות סופרוויזר בבולטון, התחלתי בניהול לקוחות, ובהמשך, ושוב, משרד פרסום, כשאתה מגיע אליו כל בוקר בכיף ובתשוקה, ואתה מטפל באמת במותגים הכי נהדרים, אתה לא מחפש כל פעם את דרכך החוצה, ואתה באמת רוצה שבמקום עבודה שבו אתה עובד, תהיה הכי טוב שאפשר.
1: אז היום בעצם אתה סמנכ"ל לקוחות בבולטון, אתה יכול לספר לנו רגע קצת על בולטון מלמעלה? כדי שנכיר.
0: כן, בולטון פוטנציאל זה משרד הפרסום הגדול במגזר החרדי והדתי לאומי. המשרד בעצם מטפל במותגים באמת כמעט מכל העולמות, הצריכה, אם זה שטראוס, אם זה מרקנטיל, אם זה דיסקונט, איקאה, יפורה, דיפלומט, UMI כפי שהזכרת מקודם, יש לנו באמת זה משרד שמתמחה גם בטיפול בלקוחות גדולים וגם בטיפול בלקוחות פנים חרדים, כי מה שקורה היום זה שבאמת יש אנשי עסקים חרדים שפותחים חברות והן רוצות בעצם לקבל את הסטייל של שטראוס למותג הבני ברקי, והם רוצים את אותם אנשי מקצוע שמטפלים בחברות הכי גדולות שטפלו גם בהם, וזה באמת כל העבודה שלנו, איך בעצם לגרום לחברות שרוצות בעצם להגיע לצרכן החרדי, להגיע אליו בצורה הטובה ביותר, המקצועית ביותר, ובאמת להוביל מהלכים שהם מנצחים. יש בעצם איזושהי הבנה שחברות שעובדות במגזר החרדי רואות שהמגזר החרדי מביא את הצמיחה. הצמיחה מגיעה הרבה מאוד, להרבה מאוד חברות היא מגיעה מהמגזר החרדי, כי המגזר החרדי הוא מגזר צומח, ומעבר לזה הוא גם מגזר שהוא נע ונעד בין המותגים. זאת אומרת, אם מותג יודע לדבר טוב במגזר החרדי, הוא יביא את הצרכנים החרדים.
1: הוא מנסה דברים חדשים למגזר.
0: הוא לא מפסיק לנסות. החדשנויות שחברות מביאות למגזר החרדי, הן מביאות צמיחה, צמיחה שהיא מעבר לסל הצריכה הקלאסי. זאת אומרת, אם לצורך העניין חברת השיק עכשיו גבינה צהובה בטעמים חדשים, אז הצרכן החרדי יקנה מעבר לגבינה הצהובה הרגילה שהוא קונה, הוא יקנה גם את החדש, כי הוא רוצה לטעום את זה. זה חוזר למה שאמרתי על סל המוצרים שיש לצרכן החרדי מול הצרכן הכללי, שהוא מוגבל יותר בגלל הכשרות, ולכן, וואלה, הבאת לי משהו חדש, הבאת טעם חדש, אז אני חייב לטעום את זה, אני חייב להבין רגע מה אני מפספס פה, ואם זה מוצלח מספיק, הוא ימשיך לקנות את זה, אם זה לא מוצלח מספיק, הוא יפסיק לקנות את זה. אבל הטעימה חייבת להיות, והיא תמיד יקרה. זאת אומרת, ברור שחברה מותג משיק טעם חדש, זה יביא לו צמיחה במגזר החרדי. כמובן שצריך לתקשר את זה וצריך לחבר את זה.
1: אז מה הם בעצם הכלים שאתם מציעים? אז יש פרסום, שזה פרסום גם ברדיו, גם חוצות וגם מודעות, נכון?
0: כן.
1: זה אומר, גם אתם עובדים משפיענים, שזה מאוד מאוד חזק, זה אומר גם פרסום מודעות בפרינט. מה עוד?
0: אז ככה, בדיוק. זה כל העניין שאנחנו בעצם מסתכלים על כל, על כל, על כל פעילות כזאת, אנחנו מסתכלים מה רלוונטי למהלך התקשורתי הזה. זאת אומרת, לא דומה עכשיו קמפיין שנרצה לעשות לרכב, לקמפיין שנרצה לעשות לחטיף. למה? כי קהל היד שונה, לפעמים גם התקציבים שונים, אבל ההסתכלות היא שכן צריך להיות במס מדיה, שזה העיתונות, שהיא הטלוויזיה של המגזר, כי בסוף הם מובילים את ה... הם באמת מובילה הדעה במגזר החרדי, וכפי שדיברנו על שישי שבת, שבו אין טכנולוגיה, אין דיגיטל, אין משפיענים, אין רדיו, אז מה שנשאר זה העיתונות, אבל זה לא יכול להסתיים בעיתונות, זה חייב להיות עם משפיענים. משפיענים היום זה כלי מדיה מאוד חזק במגזר החרדי.
1: כל עולמות הסטטוסים מאוד חזקים.
0: נכון, זאת אומרת, המשפיענים התחילו בעצם מעולמות הסטטוסים, זאת אומרת...
1: הסטטוסים בוואטסאפ, למי שלא.
0: הדיגיטל בעצם, הדיגיטל שינה את המגזר החרדי, על זה אנחנו כבר מסכימים ומכירים, ובעצם השינוי שנעשה זה בעצם שהיום, כדי להגיע לצרכן החרדי, אתה לא צריך בהכרח לעבור את כל הדרך המסובכת שהיית פעם צריך לעבור, אלא הדברים הם מאוד מהירים, והוואטסאפ זה משהו התפוצץ במגזר החרדי. היום אין כמעט חרדי עובד שהוא בלי וואטסאפ, וכשאני מסתכל על חברות, אני אומר לפעמים, קהל היד שלהם זה החרדים הללו. זאת אומרת, בעולם הרכב אתה יוצא מנקודת הנחה שרוב האנשים שיקנו רכב חדש, יהיו אנשים שהם עובדים, יהיו אנשים שיש להם טלפון חכם, יהיו אנשים שיש להם וואטסאפ, יהיו אנשים שלפעמים גם יהיה להם אינסטגרם, ומטבע הדברים, אתה צריך כל פעם לשחק בין הרצון שלך להגיע לקהל יעד ולהתאים את עצמך לקהל היעד ולהבין שיש מותגים, יש קמפיינים שמתאימים להיות הרבה בעיתונות, הרבה בשילוט, הרבה מודעות רחוב, הרבה ברדיו.
1: הפשקבילים מאוד חזקים גם, נכון?
0: כן, הפשקבילים זה בעצם, זאת מדיה שתלוי למה את קוראת פשקבילים. יש היום שילוט שהוא שילוט שעובד די כמו במגזר הכללי, זאת אומרת בילבורדים, וזה קלאסי כמו במגזר הכללי, יש אותו גם במגזר החרדי.
1: אבל אני מדברת יותר על המודעות...
0: בדיוק, המודעות רחוב קוראים לזה, פשקבילים, שזה בעצם, הייתי אומר, זה יותר לארציל, זאת אומרת, זה פחות, זה יותר ארציל, זאת אומרת, זה פחות רלוונטי למותגים להיות שם, כי ההדבקה היא כזה עדיין עם דבק כזה של קמח ומים ובבים, את לא רוצה להיות שם, זה קורה בדרך כלל לפנות בוקר, כשכולנו ישנים, אבל, ולכן זה גם, ההדבקה היא פחות כאילו נראית כמו הגשר שלך באיילון, אבל כשמדובר במוצרים שהם ארציליים, של מבצעים, של מחירות, של מחירים, אז זאת מדיה שתהיה מאוד רלוונטית למגזר, כי שוב, הולכים הרבה ברגל, לפי הלמ"ס, אין 50% חרדים רחבים, אז בסוף האנשים הולכים הרבה ברגל, הרבה מסתובבים ברחוב, אפשר לדבר על שבת, וככה נחשפים למידע.
1: תגיד, יש משהו שמפרסמים חברות גדולות שלא מכירים את החברה החרדית, לא יודעים על המגזר, ואם הם יבינו אותו ויכירו קצת יותר, הם יעשו עבודה יותר טובה ויקשו אחרת?
0: יש משפט מקום למדה, השכלתי. אז ברור שחברה חילונית שרוצה לעבוד, רוצה לצמוח, אוקיי? ויש פוטנציאל צמיחה, צריכה אנשי מקצוע רציניים שילוו אותה. עכשיו, מה זה ילוו אותה? זה הכל מתחיל באסטרטגיה, אוקיי? זאת אומרת, קודם כל, בוא נבין שנייה אחת, מה הפוטנציאל של המוצר הזה במגזר. אנחנו היה לא מעט מותגים שישבנו איתם, אמרנו להם, חברים, תעשו עוד קצת שיעורי בית, אתם עוד לא בשנים להיכנס למגזר. כי אנחנו לא יכולים לבוא עם מותג, להיכנס אותו למגזר החרדי, לפרסם אותו, בלי שיש לו את הנפיצות הנכונה, בלי שיש לו את הכשרות המתאימה, בלי שיש לו מחיר שהוא רלוונטי למגזר, שהוא משחק בשוק של המגזר. יש מותגים שתבואי אליי, תגידי לי, יוסי, היית עובד, היית עושה, לא, הייתי אומר לך, לא, כאילו, כך, סתם דוגמה, תחום המזגנים, אוקיי? יש מותגים שהם לא רלוונטיים למגזר, זאת אומרת,
1: מזגנים זה לא רלוונטי למגזר?
0: מזגנים הכי רלוונטיים למגזר, עם כל השכבות שהם לובשים, אין צרכן מזוג כבד יותר מהחרדים. אבל לדוגמה, מותגים, אני לא יודע אם המותג מציבושי במזוג, יהיה לו מה לעבוד במגזר החרדי, כי הוא יקר מדי, ויש מותגים מספיק מצליחים שעובדים טוב במגזר והמגזר החרדי אוהב אותם. כן. אז אני לא יודע כמה ביקוש יהיה לו. זה כמו שלקדילק או ללקסוס, גם במגזר הכללי, קהל היד שלו הוא הרבה יותר מצומצם מטויוטה או חברות אחרות. אז כשאתה נכנס למגזר החרדי, זה עוד יותר, אתה צריך לדעת איך אתה עובד. והנה, דוגמה, אנחנו עובדים UMI, הם רצו לפרסם את קדילק, אז אנחנו מיקדנו אותם להשפיץ של השפיץ, איך נגיע למועדון החבר'ה שיש להם קדילק. ואני מדבר דרך על מגזר שרק בעיר שאני גר בה, בביתר, יש שניים או שלושה שיש להם את האסקלייט שהוא מיליון שקל, כי הם רוצים את השופוני, אוקיי? אין שום סיבה אחרת, אבל זה ממש ממש ממוקד.
1: דיברת המון על צרכנים גברים במגזר החרדי, אבל בבית החרדי האישה היא זו שבדרך כלל
0: קובעת
1: וצורכת, ואתה יכול קצת לדבר על קהל היעד הזה?
0: הכל התחיל באדם הראשון, ברגע שאלוהים אמר והוא ימשול בה, הבנו שזה הולך להיות בדיוק הפוך, זאת אומרת שהיא תמשול בו, וטוב שכך. זאת אומרת, האישה החרדית היא זו שבעצם מנהלת את הבית, ולא רק את הבית, היא גם היום 80% מהנשים החרדיות עובדות, אז כך שהיא לגמרי, לפעמים אני אומר ש זה לא פייר שהיא גם עובדת בחוץ, זה גם מנהלת את הבית, כי למה היא צריכה לעשות את שניהם, כשהגבר המקסימום שעושה זה לעבוד קצת בחוץ.
1: לפחות אם הכניסה, אז היא גם תוציא, בוא.
0: אז
1: נראה לי רק עובד.
0: נכון, אבל זה עובד בדרך כלל, הגבר הולך לסופר לעשות הקניות הרבה, אבל הוא מגיע עם רשימה מסודרת מראש, מה לקנות, איזה מותגים, ואם הוא קנה אבקת מחכך כביסה בצבע לא נכון, הוא עלול למצוא את עצמו חוזר לסופר, להחליף ולקנות מחדש. אז כן, האישה החרדית היא זו שבעצם מחליטה, ולכן גם בפרסום שלנו אנחנו תמיד, נקודת המוצא שלנו היא תמיד תהיה מה האישה החרדית חושבת, מה היא הייתה רוצה.
1: הן גם נמצאות באינסטגרם לדוגמה, נכון? יש כל מיני משפיעניות, אני יודעת בעיקר בעולמות הקולינריה לדוגמה, שמעלות לשם תוכן, אנשים נמצאות שם ומושכות משם.
0: נכון. אני אגיד ככה, בגדול המגזר החרדי נשים הם פחות עם טלפון חכם מגברים. לא יודע למה, אבל הגברים מתוך אלו שמחזיקים טלפון חכם, זה יותר גברים מאשר נשים. זה קודם כל. אחרי שאמרתי את זה, הנשים החרדיות שנמצאות באינסטגרם, המשפיעניות באינסטגרם זה בעיקר משפיעניות, פחות משפיענים. המשפיענים הגברים יותר נמצאים בוואטסאפ, פחות באינסטגרם. בסטטוסים. אבל גם שם יש לגמרי נוכחות הרבה יותר גבוהה לנשים. נשים חרדיות חזקות, נשים חרדיות שבאמת יודעות איך למכור למגזר החרדי, ויודעות איך לא להתמסחר בצורה שהיא הופכת את זה ללא רלוונטי ולא אמין, אלא כאלו שבאמת נשים חרדיות מאמינות להם, ובאמת היום יש מותגים שאנחנו עושים להם במקביל, כל הפעילות, עושים להם גם פעילויות באינסטגרם, אז יש את הפעילות התדמיתית, נקרא לזה, של לפוטוגה עם זה, ולהכין מוצר עם זה, שזה תדמית נקרא לזה, שזה יש לנו משפיעניות כמו שהזכרת, משפיעניות כמו שרית, שהיא תותחית על, והיא באמת מראה דברים מדהימים, ונשים ממש קונות את מה שהיא מציגה להם, ויש משפיעניות ומשפיענים כבר, שהם ממש אנשי מחירות, הם פשוט יושבים ומוכרים לאנשים, זה גם קורה במגזר הכללי, כאלו שבאמת, אבל שוב, הם חייבים להיות אמינים, ואם הם לא אמינים, זה לא יעבוד, ובמגזר החרדי אנחנו רואים איך אנשים קונים דרך זה.
1: אתה יודע, אני מקשיבה לך, ואני תוהה אם לאישה החרדית יש כל כך הרבה כוח בבית, איך זה שהיא לא נמצאת בכנסת. ואני אגיע לשאלה הבאה שלי, לעניין, אנחנו נמצאים בתקופה שאחד הקרעים הכי גדולים בחברה הישראלית הוא סביב סוגיית השירות בצהל והמילואים מול הציבור החרדי. אתה מדבר הרבה על חיבורים בין העולמות. יש לנו לא מעט שיחות על זה. כאיש תקשורת, כאיש פרסום, וכמי שחי את החברה החרדית מבפנים, איך אתה מסתכל על המשבר הזה? איך בכלל מתחילים לבנות מחדש אמון בין צדדים? ואם אתה חושב שלתקשורת, לפרסום ולעולם העסקי, יש תפקיד בגישור על הפערים וביצירת שיח, פחות של האשמות, פחות של הפגנות, של חסימות, פחות אלים ויותר של הקשבה.
0: אנחנו לא חיים בעולם מנותק. אנחנו משרד עם 40 עובדים וכולם...
1: אתם גם נמצאים בבני ברק.
0: בני ברק, גבול רמת גן. אנחנו הדוגמה, הרחוב בן גוריון, שצד אחד משלם ארנונה לעיריית בני ברק וצד אחד לעיריית רמת גן. אנחנו בצד של רמת גן. אבל אנחנו חיים את המגזר ואנחנו כולנו מגיעים כל בוקר לעבודה עם המטען הזה, נקרא לו ככה. אני חושב שכמו שהתשובה היא בגוף השאלה, נכון, אני חושב שלעבודה יש אפשרות ולכלכלה ולמותגים ולעבודה סביב זה, וההשפעה של זה היא השפעה שיכולה לקרב לבבות.
1: יוסי, אתה מנהל משברים. אתה היום מנהל המשברים של המגזר החרדי. מה היית אומר להם לעשות?
0: אז אני אגיד ככה. בדיוק קראתי ספר עכשיו של עמוס הראל, הוציא ספר על השביעי באוקטובר, והוא מצטט שם את הגנרל קורילה שהיה פה בתחילת המלחמה, הגיע פה, והוא מספר שהוא הופתע לראות שאין מילה בעברית למילה אסטרטגיה. אין לזה מילה בעברית, והוא ניסה להגיד שבעצם אנחנו בלי אסטרטגיה. ואני חושב שזה מה ש... בעיקרון היה חסר למגזר החרדי, זאת אומרת, המגזר החרדי לא נערך להביא תשובה על הנושא הצבאי, שצורך העניין דיברת עליו. אין לו תשובה לזה.
1: דווקא חושבת שלמגזר החרדי יש אסטרטגיה. הטקטיקה שלו פשוט
0: אז אני חושב שהאסטרטגיה שלו, אין לו אסטרטגיה, זאת אומרת, מה זה אומר אסטרטגיה? אין לו, הוא בעצם לא, אין לו תשובה איך המשבר הזה יכול להסתיים, בהנחה שאומרים לו, אדוני, תביא את הפתרון למשבר. מה הפתרון האמיתי למשבר מבחינתך? פתרון, זה אומר שהוא גם מרצה את הצד החילוני וגם מרצה את הצד החרדי. ואני מאמין שאנחנו הגענו לקצה, זאת אומרת, באיזשהו מקום כולם כבר אמרו את שלהם, וכרגע המגזר החרדי פשוט מה שלא עשה, השכל יעשה הזמן, ואני לגמרי מאמין שככל שהזמן יעבור, אני אגיד שלסנקציות הכלכליות יש השפעה מאוד חשובה באיזשהו מקום, כי היא בעצם אומרת, אם אתה באמת מוכן לוותר על כל ההטבות הכלכליות שמדינת ישראל נותנת לך, סימן שאתה באמת רוצה ללמוד תורה, תמשיך ללמוד תורה. אבל אם אתה לא באמת מוכן לוותר על כל הסנקציות הכלכליות, ואתה כן רוצה הטבות כלכליות, אז תיתן גם אתה. ואז בעצם אנחנו נדע לזקק בין מי באמת רוצה ללמוד תורה, ובאמת חשוב לו כל כך ללמוד תורה כל החיים, שהוא מסכים לוותר על הטבות כלכליות, ומי באמת כן רוצה הטבות כלכליות, ומוכן לתת מעצמו למען המדינה. ולכן אני חושב שהזמן יעשה את זה, פשוט אנחנו נראה יותר ויותר חרדים הולכים למסלולים שמותאמים למגזר החרדי. זה לא יקרה לבחורי ישיבות, כי בחורי ישיבות, המגזר החרדי לא מסוגל להקל את זה שבחור ישיבה יהפוך לחילוני בצבא, או יהפוך, כאילו יתקלקל באיזשהו מקום ולכן ירצו את זה יותר לחבר'ה נשואים, או לחבר'ה שמעל גיל 22, אבל זה יקרה, כי אין ברירה אחרת. זאת אומרת, בסוף, המדינה היא... הגענו למצב שבו כולם מסכימים ש... חייבים להתגייס, אז אין לך פה עם מי לשחק, בסוף צריך לעשות את זה, ואנחנו רואים יותר ויותר קהילות. אני חושב שלמעצרים יש השפעה שלילית, כי באמת, מי כמוך יודעת את זה, כשאתה הולך לקיצוניות, אתה תמיד, שני הצדדים יפסידו, מקיצוניות אף פעם לא יווצר מצב שצד אחד ינצח וצד אחד יפסיד, שניים יפסידו.
1: אתה נותן לי תשובה מאוד רציונלית, אני שואלת אותך רגע...
0: אמוציונלית.
1: מאוד רציונלי, איך שאתה מתייחס לזה. אני שואלת אותך רגע, אתה כיוסי, אתה רואה את המראות. אתה רואה את ההפגנות. מהצד השני, אתה רואה את חיילי צהל ואת חיילי המילואים, ואת החברה הישראלית שכן מתגייסת ותורמת נשחקת. איך אתה, יוסי, מרגיש עם זה?
0: לא טוב, ודאי שלא טוב. זאת אומרת, כשאני רואה, בשביעי באוקטובר, אחרי השביעי באוקטובר, כולנו היינו באיזושהי תחושת התרוממות רוח של בואו נלך להתגייס, נעשה מה שאפשר.
1: מה קרה?
0: את האמת, כמו תמיד, הכל נגמר בפרטים הקטנים, זאת אומרת, טכנית זה קרה, טכנית זה לא קרה, כל אחד עם הטכני שלו, אבל באמיתי, זה לא טוב, זה ממש לא טוב. זאת אומרת, ברור שאנחנו צריכים לקבל החלטה איך אנחנו תורמים למדינה, ולוקחים על עצמנו יותר, ונותנים מעצמנו כמו שכולם נותנים, ואני באמת מאמין שהזמן יעשה את זה. זאת אומרת, השביעי באוקטובר הוא נקודת מפנה לכולנו, ואני חושב שהזמן יעשה את זה, ולא הרבה זמן, זאת אומרת, זה לא ייקח עוד הרבה מדי זמן עד שזה יקרה, כי הנוער החרדי מבין את זה, אין באמת תשובה, שום תשובה הגיונית ללמה הוא כן ולמה הוא לא. אני כן מאמין שהנוער החרדי שלומד תורה, אני כן מאמין שלצד לימוד התורה, אחרי הנישואין, ללכת למקומות שבהם הם יכולים לתרום למדינה, ולעשות את זה בצורה אמיתית וכנה במשך זמן מה, ולתת מעצמם למדינה, זה נותן לכולם טוב. עוד לא ראיתי מישהו אחד שעשה את השירות הזה במגזר החרדי, ולא גאה בעצמו, ולא מרגיש שכאילו הוא מתבייש לספר את זה לחברים שלו. אז זה ייקח עוד קצת זמן, אבל זה יקרה בסוף. וזה דיברתי לגמרי מהמקום של, מה שנקרא, בין האנשים כמונו, לא פוליטיקאים, ולא שם אותם שנייה בצד. מה יקרה בשטח? מה קורה היום בזה שבשנה האחרונה התגייסו, אתמול פורסמה תמונה, אני אשלח לך את זה אחר כך, של חסידים. חסידים, אבל הכי אותנטיים שיש, מירושלים, התגייסו בתל השומר. והם, פעם לא היה דבר כזה, והיום קורה דבר כזה. אז אם פעם לא היה והיום זה קורה, אז אין ספק זה ממשיך לקרות. כל דבר שקרה במגזר החרדי, כמו שדיברנו קודם על הדיגיטל, רק התעצם עם הזמן. אז כמו שהדיגיטל התחיל במגזר החרדי והתעצם מאוד, וגם היום, מי שלומד תורה, לא מחזיק טלפון חכם. לא נמצא באפליקציות, לא נמצא במונדיאל, לא נמצא בשום תרבות חילונית, כי הוא באמת יושב ולומד תורה, היום, מול העולם הדיגיטלי, ככה זה גם יהיה בצבא. יהיה איקס אחוזים של חבר'ה שרק לומדים תורה, ובאמת מלא הערכה, ויהיה איקס אחוזים שהם לא רק לומדים תורה, והם יעשו שירות צבאי.
1: בוא ניקח רגע את האמונה שלך באנשים, לנושא אחר. אמרת לא פעם שאתה מאמין באנשים ומעדיף לזהות פוטנציאל מאשר להסתכל רק על ניסיון והשכלה. היום בתפקיד שלך, כסמנכ"ל הלקוחות, ואני מעריכה כמי שבין היתר גם מגייס עובדים, בתחום הפרסום והיחץ, איך מזהים פוטנציאל?
0: אז אני אגיד לך משהו שנקרא משאבי אנוש. זאת אומרת, אני לפעמים מנסה לעזור לכל מיני לקוחות שאני עובד איתם וזה, הם אומרים לי, אתה עובד עם החברה היוואי, בוא תנסה לעזור לי שם להתקבל, או מול חברים שלך שם, תנסה לעשות חיבורים. אנחנו מכירים את זה, כל העולם עובד. ותמיד, את יודעת איך זה, אני ממליץ לזה, אז היא אומרת, אוקיי, רואה את הקורות חיים שלו, מביאים לרעיון, אם זה רלוונטי, מביאים רעיון או טלפוני, ואחר כך רעיון פרונטלי, משאבי אנוש, משאבי אנוש מסכימים, ואז עוברים למנהל הישיר. מה שזה גורם בחברות גדולות, זה באמת שיגיעו אנשי המקצוע הטובים ביותר לתפקידה. משרד פרסום, כמו שלנו, ואני מדבר עליי, אני מדבר על עצמי, זה לא עובד ככה. זאת אומרת, אין משאבי אנוש. בסוף אתה יושב מול בן אדם שלרוב מגיע בלי בהכרח ניסיון גדול, כי אם היה ניסיון מספיק גדול, הוא אולי הוא כבר היה הולך ישירות למקומות עבודה אחרים, הוא רוצה להתחיל את העולם הפרסום, הוא בא אליך. הוא הגיע, נגיד שהוא הגיע למשרד פרסום אחר, אבל הוא מגיע לתפקיד אחר. אתה רואה בעיניים שלו, אתה רואה אם הבן אדם מגיע עם תשוקה. אם הבן אדם רוצה להצליח ורוצה ללמוד, אם יש לו את שני הדברים האלו, לרוב הוא יצליח. כי התפקיד שאנחנו עושים אותו, הוא תפקיד שמתחיל ונגמר במילה אחת. מתחיל ונגמר באחריות. אם בן אדם הוא אחראי, אז הוא ידע מתי לשאול, מתי לשאול שאלות, מתי לא לשאול שאלות, מתי להתייעץ, מתי לא להתייעץ. אבל הוא לא יעשה טעויות קרדינליות. וזה הדבר הכי חשוב בתחום שלנו. תחום השיווק, תחום הפרסום, תחום הרסי הציבור. אחרי שאתה יודע לכתוב יפה, ואחרי שאתה יודע להביא רעיונות יפים, האם אתה מספיק מסור ואחראי, שאם הלקוח יש גאנט, מתי צריך להתחיל המהלך השיווקי, האם אתה היית מוכן בזמן או שהגעת ברגע האחרון ואמרת שהיה פקקים? זה הדברים שבסוף הופכים בן אדם רגיל לבן אדם מוצלח. וככה אני חושב ש... עכשיו, אני יכול להרשות לעצמי במשרד הפרסום שלנו, אני יכול להרשות, אני, החברים שלי, הקולגות שלי, יכולים להרשות לעצמנו. אני מבין שבחברות גדולות זה בלתי אפשרי, כי באמת מדובר במאות גיוסים של אנשים בשנה, אתה לא באמת תצליח מאות אנשים, אבל בעולמות שבהם אתה יכול להרשות לעצמך את זה, אני ממליץ. תנסה למצוא את התשוקה בעיניים של הבן אדם. אם תמצא אצלו תשוקה ואחריות, תאמין לי שיהיה הרבה יותר פשוט. אנחנו לא עוסקים בתחום הרפואה, אנחנו לא חיים ומוות, אנחנו בסך הכל במקצוע של הרבה כיף, הרבה פן, ולכן אני באמת חושב שזה מתחיל ונגמר בזה.
1: מה האתגר המרכזי שלך בתפקיד שלך כסמנכ"ל לקוחות?
0: אני חושב שהאתגר המרכזי הוא באמת לוחות זמנים. זה משהו שהוא...
1: דדליין.
0: זאת אומרת, אתה עובד מול חברות ש... הדדליין הוא קודש קודשים, הוא... יש משמעות גדולה. אנחנו לפעמים יכולים לעשות הרבה מאוד דברים ולהשקיע המון מאמץ ולעשות את הדברים הכי מיוחדים שיש, אבל אם פספסנו בדדליין, אנחנו יכולים להיות בבעיה גדולה, והיא מעיבה על כל הפעילות. אז לוחות זמנים, דדליין, לדעת להוציא את הדברים, ויחד עם זאת להיות מספיק חרוצים, מוצלחים, ולהביא דברים מדהימים, כי זה לא יעבוד בלי זה. זאת אומרת, זה חייב להיות ביחד. פה השיחה של שיווק ויחסי ציבור, הכל קשור בהכל.
1: אנחנו לקראת סיום. אני אשמח אם תענה לי בקצרה על השאלות הבאות. מה הלקח שלמדת מהמשבר מאחד הגדולים שטיפלת בהם?
0: אני אספר על משבר שניהלנו מול חברת נדלן. לא יודע אם להזכיר את השם שלה, אבל היא הייתה חברת נדלן שבנתה, ופתאום התחילו שם בעיות של עסקנים שבאו ואמרו שיש שם קברים ושרידי אדם. והחברה היא, אנחנו לא עובדים איתה, אז היא לא עניינה אותנו, אבל החברה שנתנה להם ערבות היא חברה שאנחנו עובדים איתה, חברה חוץ בנקאית, והיינו צריכים בעצם... יצא כבר החרם עליהם. זאת אומרת, כבר יהלכו כל מיני עסקנים והוציאו חרם, אני כרגיש שהחברה הזאת היא פגיעה. ואני לא האמנתי שאפשר יהיה להחזיר את כל הגלגל אחורה. זאת אומרת, האמנתי שאפשר לטפל במשבר, אבל להחזיר את כל הגלגל ולגרום לכל הרבנים שחתמו חרם על החברה, לחתום על מכתב שאומר שהחברה היא לא אשמה, כי היא רק נתנה ערבות, והחברת הנדלן היא אשמה, לא האמנתי שנצליח להגיע לתוצאה כזאת. והצלחנו להגיע לתוצאה כזאת, וזה לא רק אני, זה כמובן האנשים במשרד. וזה באמת לדעת שכל משבר יכול להגיע, לא כל משבר, אבל שאתה מצליח להביא משבר, להפוך אותו לשלם, זה השלמות.
1: בניהול נכון. איזו טעות מקצועית עשית ומה למדת ממנה?
0: אני חושב שזה שלא למדתי בצורה מסודרת את תחום השיווק, מינהל העסקים, זאת עוד מקצועית, אבל מה שלמדת ממנה יותר חשוב מהטעות, וזה הכי חשוב. ללמוד שנניח לא למדת משהו, אבל נכנסת לתחום הזה, ולא עשית סיבוב ויצאת, אלא השקעת בו את כל המאמצים, ולא הלכת אחרי שהשקעת את כל המאמצים, אלא המשכת להשקיע, זה הכי חשוב. כי אם הלימודים הם לפעמים מטרה, אבל לרוב הם אמצעי, ואם הצלחת להגיע למטרה, ותאמין לי, כשהתחלתי במגזרים אצל יפת, אני זוכר את עצמי יושב יום אחד כמעט בוכה מול אקסל, גאנט ללקוח, שלא הלך לי, וכאילו עוד היינו לפני עידן הצ'אט, שאתה יכול לשאול את הצ'אט, וכאילו הכל מתחיל ונגמר, יוסי, צריך לסיים את זה, אין מה לעשות, צריך לשלוח את זה. ואני קראתי את עצמי, וזה היה לימוד. זאת אומרת, זה היה מקום לבוא ביום שישי להרצליה, במקום ללכת, זה היה לימוד.
1: בדיעבד היית הולך ללמוד.
0: בדיעבד הייתי הולך ללמוד, אבל לא בטוח, כי בדיעבד הייתי הולך ללמוד, אבל לא בהכרח את התחום שאני עובד בו. כי אני באמת חושב שלימודים בלי ניסיון לא שווים. וניסיון בלי לימודים לפעמים הם טובים. אנחנו לפעמים מגייסים עובדים, אנחנו מעדיפים לגייס עובד שלא עבד כבר במשרד, כי לפעמים מגיע לך עם הדוקטרינת העבודה שהייתה במקום העבודה הקודם שלו, ומאוד קשה לשנות הרגלים. אבל כן, אין ספק שלימודים זה דבר שהוא חשוב מאוד, כי אתה מעבר ללימודים עצמם ולהיכרות המקצוע דרך הלימודים, אתה גם מייצר מינגלינג עם אנשים, אתה גם מקבל הזדמנויות, וזה דברים שחשובים מאוד.
1: מה הייתה ההצלחה המקצועית הכי גדולה שלך?
0: אני אגיד את האמת, אנשים. זאת אומרת, אני באמת חושב שאנשים שבאו לעבוד איתי והם היו נטולי... ידע, נטולי היכרות עם המקצוע, נטולי ניסיון. ובזכות עבודה ביחד, ועבודה כנה, ועבודה אינטנסיבית, הם הפכו לאנשים מוצלחים, אנשים שמצליחים, ואני מזהה בהם את ההצלחה שהתחילה בעבודה ביחד. אני מאוד גאה בזה. לצד כל העבודות, אבל אני באמת חושב שאנחנו חייבים לעצר מה שאנחנו עושים. מי שלא מצליח, לא מתרומם, לא מתקדם. מי ששורד במקצוע הזה זה אנשים שהם מצליחים, אנשים שהם באמת מספקים את הלקוחות, גורמים ללקוחות להיות גאים במה שהם עושים.
1: זה חוזר חזרה.
0: וזה חוזר חזרה, וכמגזר חרדי אנחנו לפעמים מטפל בעולמות השיווק, כי מה לעשות, אנחנו אמנם אחוזים גבוהים בצריכה, אנחנו מגיעים בחברות מסוימות ל-25-30% מהצריכה, אבל עדיין אחוזים, רוב המדינה היא לא חרדית, ואנחנו נטפל מול העיקר, כי בסוף את המשאבים, המנהלי שיווק, והם מפנים למגזר הכללי. ואם אנחנו כחרדים יודעים לייצר, דווקא בגלל שאנחנו קטנים, ודווקא כשאנחנו בצל, אנחנו יודעים לייצר דברים מגניבים, דברים שמיוחדים, ודברים שלפעמים לקוחות לוקחים למגזר הכללי מאיתנו, כי בפרינט, מה לעשות, אנחנו הכי טובים, כי מי עושה בכללי פרינט?
1: או אנחנו, בכל מיני... אבל כן.
0: כן, ומי עושה, ודברים מגניבים שאתה עושה, כי אתה באמת יכול... והייתי אומר, אחד היתרונות הגדולים שלנו, כשאנחנו עובדים מול חברות, אנחנו רואים שמביאים לנו גם דברים מהכללי, זה לוחות זמנים. זה, העובד החרדי יודע הרבה פעמים לתקתק דברים,
1: כן.
0: במהירות גבוהה מאוד, ובהרבה חברות זה קריטי לפעמים, מקבי, קריטי להם, עכשיו יש מעבר, חייבים צ'יק צ'ק להפיק דברים, ואנחנו יודעים לעשות את זה. אז כן, לוחות זמנים זה דבר שהוא קריטי, ואני מאמין שזה בסוף חוזר, כמו שאמרת.
1: מי האדם שלמדת ממנו מקצועית הכי הרבה?
0: אז כמו שאמרתי, אברהם ריסק, שהוא הבעלים של המשרד של בולטון פוטנציאל, וכשאז באתי אליו פעם הראשונה וראיתי כמה היחסי ציבורים חשובים, והוא הביא לה אז משפט חמוד, הוא אמר לי אז, מה ההבדל בין יחסי ציבור לפרסום? זה שכש... התקציבאי פרסום מתקשר ללקוח, הלקוח יודע שהשיחה הזאת הולכת לעלות לו כסף. אבל כשהתקציבאי שיחסי ציבור מתקשר לה, יודע שעכשיו הולך להיות איזה אייטם מעניין.
1: הוא הולך לקבל ערך, זה נכון.
0: אז אברהם ריסקו לגמרי, איש שלמדתי ממנו הרבה אסטרטגיה, הבנה, סבלנות. אפרופו סבלנות, בעיניי זה הדבר הכי חשוב בחיים, זה סבלנות בכל דבר. זה בא לידי ביטוי גם בעבודה וגם באפרופו הסירה שלנו על הצבא. סבלנות זה נקודת מפתח בכל דבר. אם יש לך סבלנות גם במהלכים שאתה מוציא וגם בלהביא תוצר ללקוח וגם בלהביא את נותנת עכשיו משימה לתקציבאי, תביא לי אייטם מעניין, ככל שהוא יחשוב על זה יותר, ככל שהוא יבין את זה יותר, ככל שהוא יתייעץ על זה יותר, הוא יביא תוצאה טובה יותר.
1: מה הטיפ שלך עבור מי שרוצה להיכנס לתחום?
0: אם הוא אוהב את התחום, והוא נמשך, ואני אגיד משהו על עצמי, אני כשהייתי ילד וזה, לא עניין אותי בכלל תחום הפרסום והשיווק, ותביני שגדלתי בבית חרדי, כך שלא היה טלוויזיה בבית, אז גם לא ראיתי פרסומות, ולא ראיתי הפסקות פרסומות, לא גדלתי בכלל לתחום הזה, לא הבנתי בכלל שאני אוהב את התחום הזה, לא ידעתי. כך שזה לא, זה שלא אהבת את זה כשהיית ילד, זה לא צריך להשפיע עליך כלום. אם היום אתה אוהב את התחום הזה, אתה מרגיש את ה... רוצה להיכנס לתחום הזה, יש לך שני דרכים, יש לך דרך להיכנס דרך משרד פרסום גדול, יש לך דרך להיכנס דרך משרד פרסום קטן, אין באמת תשובה חד משמעית מה עדיף, לפעמים עדיף דרך הגדול, לפעמים עדיף דרך הקטן, ולכן אל תתעסק בזה. כנס לעבודה הזאת, תתחיל לעבוד בזה.
1: רגל בדלת.
0: ואל תתעסק בלעשות לעצמך יחסי ציבור, כי זה לא עושה טוב. אנשים לא מחפשים אותך, מחפשים את היכולות שלך, מחפשים מה אתה מביא ללקוחות שלך, ואם אתה תהיה טוב, אתה תגיע עד הסוף. סבלנות, כמו שחזרנו. סבלנות, אבל להיכנס לעניינים, לא לחכות.
1: עד כאן, לא רק יחץ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, המון המון תודה ליוסי דאץ, המנכ"ל לקוחות של משרד הפרסום בולטון פוטנציאל. ככל הנראה, לא על הכל נסכים. אבל על הדברים שכן, אני שמחה שאנחנו עובדים ביחד. המון תודה.
0: תודה רבה, לירון, שיהיה בהצלחה.
2: לא רק יחץ.
3: מוזמנות ומוזמנים להירשם כמנויים של הפודקאסט לא רק יחס. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים ספוטיפיי, אפל, גוגל ובאתר כל האוניברסיטה של אוניברסיטת רייכמן.
4: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

למעלה, מכה למטה, מדיטציה ואורייטה, אצלנו קיבלת מה נתת, אמנות המלחמה שמקדשת המילה כמו את החרב, יגעת מצאת, תאמין, שומע את הרוח שורקת דרך העצים, רואה את האמת עוברת דרך הריצים, הפסדים וניצחונות, סמוראי, אלה החיים, אנחנו נשמות שמחפשות את הדרים הנכונים, וכולנו תלמידים, הכל זה שיעורים, מכה קדימה, מכה אחורה, מניאק מי יסתום את הג'ורה, מסרב לראות אפור, בונה את התפאורה במטאפורה. מתקשרים עולמות עליונים, דרך מילים שחוצבות את דרכן מהסלע. כשהבריאה מתקשרת עם התודעה שלי, מראה לי את פניה, אז אני מראה לה את פניי. עדיין קם בבוקר ואומר מודה אני, כולם אחריי. ואומר לעצמי, אתה תלמיד, אתה סמוראי. גם!

מכות, הוא היה בורח. ומדתי לראות אותו קובר אותם, שאלתי, איך אתה לא מחזיר? והוא ענה לי, את מה שהוא עשה לי אני לא זוכר, ואת מה שאני הייתי עושה.

0: נלחם בשביל מה שאני מאמין בו.
1: ובאותה עת אני לומד לבחור את הקרבות שלי.
0: ומי בדיוק אני יוצא לקרב?
2: מסוד החיים הוא אהבה. אז נצור כאן את גן העדן הפרטי שלנו.
0: גן העדן. אם הדרך לשם היא במלחמה,
3: אז נצא כי מנצחים.
1: אני עדיין שוקדת.
3: אני עדיין סמוראי.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסט.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך, שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה, ובכל זמן באתר

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד. לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

קורות באוגדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
3: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
4: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
5: Yeah. Ice.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

אף פעם לא חיפשתי שום ביז'ו לרוץ איתו. העדפתי להרגיש מיוחד, עקרו משפחה, לא ייתנו לך למות מקור. בחיים לא הרגשתי לבד, החיים מהירים, איך היינו עולים עליו כולם. מנקבים כרטיסייה, אם הייתי יכול לבקש איזה פולה. ולבקש דברים, אני סיין.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לחזור את המוזיקה.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.
3: הכי טוב שנחשב.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Hey, how you doing?
3: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
4: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
5: You know nothing, Johnson.
6: חפשו חיה בסדרה הבא.
7: בנטפליקס.
6: אלו. באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
8: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
3: זה בסדר, לא שופטים.
4: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
2: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיקטוק? לא רק יח"צ. שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

you heard about the Boston? It's not one of those.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה.

יכולתי להיות פיקאסו, אירון קופלנד, דני דין, גברת דאוטפייר, מיסטר טמבורין. כשהייתי בן 22, כמה פניות לא לעניין, הערכות שגויות של דחיפויות וזמן הביאו לי עד לכאן. שלומי שבת.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

שוב את פה זורקת קוביות ומהמרת על כאב כמה מלחמות על המיטה כמה גיבורים נפלו איתך שוב אותם המקומות פתאום מזכירים לך איך היה

ארמונות גדולים מחול וחלום נשבר מגן אחד שקט ראיתי ליצן הופך למלך אנשים ימדו את הדרך וגם אני לא פעם איבדתי את עצמי וזה נכון שלא תמיד הייתי בשבילך אבל עכשיו אני כאן על כל השנים שהבטחתי להחזיר אני כאן כי כל מה שאני יודע זה לשיר אז תפתחי לי את הדלת כשאחזור

Jesus.

0: אנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי,
1: או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
3: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר.
4: חפשו שיט של גדולות באתר קודם.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום-יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. אוניברסיטה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.